0: جهان گرفت جانف که تفاهم خردان گیده که مزد قلب رقص که چسه بولدگن و اینسه بولدگن ترانه لرولن تاشکینده یامغر و بویم و اینسه بولدگن بر سبب یعنی خرسنچلکتن رقص که چسه انگز بولده چون چکن دوامید که انسخلردن جزیرامالردن سون انو قیاش لو لو ایتب آلولر پرکیده و شنگه چه ده بردیگه و شن نوت والدیگه و اندیسه یامغر یاقب قلبمزگی ملخم بولمخته قلبمزنی ققرب یادگن جایلرن خاضر سو بلند تو انتراده بو بلند سوز تبریکلیمن یخشلب یاقسن ای یامغر یاقسن تانگه چه یاقسن بازاری سپرسان های خستم نلاقه ایچخمز نمالر ساتمز بگن سوزنی بلگه طرف تیشتی اپ من یوروپا دیگه فورو چیلر شویردم نمه ده بولی سوز آلتن توب نکی مالده میسی مو یاکی یمال بلمده منده یمال اگر جدو کوب توب لر اورب منزیال توب اورارگه ایلنگنده بلکی آلرده لیکن من اویلشم که یمال هم آلمایده میسی هم آلمایده باشقه بر اوینچه آلده کملیگی نیسا ایتمایمن Хитафан 98 Одинцовадан бұлыңғырлықлар сіз білен бірге өктен пайванчылар шығырдамыз құрсамман пайванчылар салют Қаракөлді бүгін хава зор кемалман Ташкендем зор 67-ші өнәліш чықыйлы айлантырып келемен деп өзген тіңілі өчіміз 67-ші өнәлішті кететкелерге саламлар Шырын Қафурова Қашқадария ғызорды мешті әпміз 72-ші өнәліш Мамыржан шығырды Селхоз Jarohada yomg'ir tomchilamoqda. Kecha ishda edim, 49-chi yo'nalishda ishlayman. Kecha hikoya qil dasturda yig'ladim. Imtihon sesimga tushdi deb yozibdilar. Nega aytib bermadingiz shu hikoyani? Agar aytib berganingizda efirga qo'yardik. Shuncha insonni xursand qilasiz ovozingiz bilan. Baraka toping. Rahmat katakon. 83-chi yo'nalish shu yerda. 131 sizni eshitmoqda. Shirin qalaysiz. 44-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. Eldor Shomurodov goliga shu havola orqali ovoz beriladi. play.fifa.com kirasiz va ovoz berasiz. Eldor Shomurodovni goliga eng yaxshi gol mundialni. 140-chi yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Sizni Xazaras Karvak qishlog'ida eshitadiganlar ham bor ekan. Rahmat. Maxtumqulida ham yomg'ir va dod buncha yoqimli eshitiladi. Yomg'ir degan so'z sizga ham shunaqami? Yangobod Toqiy tarafda yomg'ir tomchilashni boshladi. Nilfar kasal bo'lib qoldim. Kasal bo'lmasin Nilfar. Hamma sog'omon bo'lsin. Oybek ko'chasida ham yomg'ir. 22-chi yo'nalish elektrobuschilar shu yerda. Salyut elektrobuschilarga. 13-ta sizni eshitmoqda Shirin G'ofurova. 85-chi yo'nalish 89-chi yo'nalish ham shu yerda. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Xolodilnik Chimirzoqda kega salom yo'llab qo'ysangiz, abet qilib berganlar uchun kattakon rahmat. Akmal Qibray tumani O'ng'qo'rg'onda eshitib o'tiribman. Keyin olsin. Keyin. Xolos mayli. Bu haqda keyinroq gaplashamiz. Ketafam Shirin G'ofurova qalaysiz, omonmisiz? Mazza qilib sizni eshitadigan bolalar bor. TX1dagi hamma yaxshi bolalarga salom yo'llab qo'ysangiz, sizni kelishingiz rosa kutishadi va 4 soat mazza qilib eshitishadi. Shu bolalarni ko'ynini ko'targaningiz uchun sizga kattakon rahmat. Duodasiz deb yozgan tinglovchimiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Duo olish yaxshi har holda. Duo olmasdan yashab o'tgandan ko'ra. Duo qiladiganlarni hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Bugun nimadir sotamizmi qani aloqaga chiqing ozginidan so'ng 88 114 90 80 Tashkent Index bilan loyihamiz davom etmoqda.
1: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat.